Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēji kungs šo dienu. Šo dienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma,

Lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žēlistēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā, kungs ir ar jums. Kungs pīpildīja svāto Bernardu ar saprota goru, un es ar savu mocēbu kalpoja Dieva tautai. Broļi mūsu šodien baznīca pīmina svāto Bernardu no Klervo, abatu un baznīcas doktoru. Viņš dzīvoja 12. Gadsimtā Francijā, bija cistercīšu mūksa un arī to vadētojusi. Un sava laika izcils baznīcas vērsa un dedzējis Dieva vārda sludinotojis. Lūksim jau debesīgo aizbildnību un nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus.

0: Es atzīstu visvarenajam dievam un jums, broļu Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu Mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs tu svātu abatu Bernardu, kas rūpējus par tavu nomu, tu darēji par dagošu gaismekli, kas spēja tavā baznēcā, ar jo aizbildnēbu dovoj arī mums taidu gora dedzēbu, lai vīmār dzēvojam kai gaismas bārni, car mūsu kungu Jezu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Es jums nu pravīšu Ezekieļa gromotas. To saka kungs, es padarīšu svātu savu lielu vārdu, kas ir nocis gūdā pie tautam, un ko jūs, jūs vidā esat apgonējuši. Un tautas zinās, ka es esmu kungs, saka kungs Dīvs, kad es savu svātumu parodīšu jūs priekšā. Es jūs aizvešu projām no pagona tautam, un saplūsinošu jūs no visam zemes. Un atvešu jūsus no jūsu zemi, un es izlīšu par jums teiru eudini, un jūs tiksit šķeistieti no visam jūsu traipim, un es jūs šķeistiešu no visam jūsu dīvaknim, un es došu jums jaunu sirdi, un jūsus īdvešu jaunu garu, un es izņemšu akmeņa sirdi no jūsu krautim, un došu jums mīsas sirdi, un īdvešu jūsus manu garu, un gūdošu, lai jūs dzīvotu pēc manam bauslēbam, un lai sorgotu un pildētu manus likumus. Un jūs dzīvosit zemē, kur es atdevu jūsu tāvim, un jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu Dīvs. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs dos mums jaunu sirdi. Dīvs dos mums jaunu sirdi. Dīvs rodi manī skaidru sirdi un atjaunai manī stingru garu. Nātmet mani no savā vaiga un savu svāto garu nātiem no manis. Dīvs dos mums jaunu sirdi. Dod man otkon savas pestēšanas prīku un nostiprinā mani ar dedzēbas goru. Nataisnīgos es mocēšu staigot tavus ceļus, bezdēvēgi atsadrīs spitevis. Dīvs dos mums jaunu sirdi. Jo upura dovana tev nadara prīku, dacinojumais upuris, ja arī es to dūtu tev napatiks. Satrīgs gors ir reistais upurs Dīvam. Satrīk un pazemota sirdi Dīvs tu nanucinosi. Dīvs dos mums jaunu sirdi. Alleluja. Nanūcīti no čudin savas sirdis, bet īsaklausiet kunga balsā. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus atbildādams farizējiem un tautas vecokajiem atkal runoja leidzēbos. Dabasu valstība pīlēdzinojuma cilvēkam kieniņam, kas savam dēlam sarēkoja kozas. Un viņš izsavatēja savus kolpus aicinot ielauktos kozos, bet īn agribēja nokt. Un jūs atkon izsevotēja citus kaupas sacēdams. Sokit īlauktajiem, laukas esmu sagatavojis savu mīlestu, mani vierši un traknī lūpi ir nokauti, un viss ir sagatavots, nocit kozos. Bet ītam napīgrīze vierēbu, un aizgoja cits savā teirumā, cits savā tirdzniecībā, bet porējis atvēra kaupas un jūs izsmējuši nūnovēja. Bet kieniņš sasadusmoja un nosautēja savu karaspāku, nunovēju šos slatkovas un nodedzināju jūs pilsātu. Tad es sacēju saviem kalpim. Kozas gan ir sarēkotas, bet aicinotī nabēja cīnēgi. Tāpēc ejiet uz ceļu krustojumiem un aicinojot kozos visus, kūs sastapsit. Un jau kalpi izgoja uz lauceļiem un saicinoja visus kaidus viņu atrada ļaunus un labus. Un koza nams pīsepildēja ar vīsim. Kieniņš īgoja aplaukot vīsus un īraudzēja tur cilvēku, kas nabēja ģērbīs kozu driebēs un sacējām, draugu skaitu šeit īgoja, nabeldams kozu tārpā, bet tas palika kai māms. Tad kieniņš sacīja kolpim, sasīniet jo rūkas un kojas un izmetiet jo orā tumsā, tur būs raudošana un zubu grīšana, jo daudz ir aicinotu, bet mos ir izredzātu. Tas ir kunga vārds.
1: Slavā tev, Kristu!
0: Pīmanot svātajā misē cilvēku vajadzības lūksimies. Lūksim par visiem ļaudim, lai redzamā pasaule ik dīnestim atgodināja par Dīvu, palēc jau labāk pazeit un mīļot. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirds tam līdzinotu par Dīva esamību. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par dzīves mierka skaidrību, lai mēs ik dīnes Dīva dzīvotu un strodotu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem ticēgajiem, lai uz svātokajā sakramentā izjaut dīva klotesamību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvietu, kur cilvēki cīši no kara, lai dīvs dovoj mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par dzīvajiem svātos mēsas nodomus, par prīsterim Rinaldu un Haraldu, un prīsterē bez 20. Gadadīnā, lai dīvs vietai, jo ceļu dovoj visas vajadzēgos dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ingu un Kārli, lai dīvs palīdz un uzsauktajos darbos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dīvs cilvēku radētos un tavs uzturi savā ļaužu saimē dzēvu ticēbu un mīlestēbu uz tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Tāpēc esi, kungs, visuma dīvs, un no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi, lai dīvs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, un no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par goreibo dzierīni, lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, tās broļu mosas, lai Dievs uzvarenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Kungs, pieņem šo upuri no tavam rūkam par būdu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedzēm.
0: Kungs, mēs upurējam tavai majestatē mīra un vīnēbas noslāpumu, svinot svāto abata Bernarda pīmiņu, kurš vordūs un darbūs nātlaidīgi kolpoja, lai tavā baznēcā valdētu saskaņa, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mēs esam sirdis eti kungam.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, svarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur. Svātos pulki Tevi gūdinoj un vainagojot Jūs nūpelnus, ar to pošu Tu vainagoj savas žielistēbas dovanas. Jūs dzēvi Tu sniec mums kai paraugu, caur sadraudzēbu ar Jum dovoj mums broleigumu, ar Jūs aizpildnēbu sniec mūsu savu palīdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigaļā ceiņā un kūpā arim īgjūstam naveistūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un to pieslēdz ar eņģeļim un erceņģeļim un neskaitamim svātos pulkim, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūta. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsis vāci, kvīna svātuma olūce. Topies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams lauza un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs mīstēsim Tavu nodi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu savu pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēdzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerējumā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaika gaismu. Apsažādai par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums līdzdarību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto divu dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tevi pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dāvu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūk tavs vords, tad no to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šudin un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno labvielīs, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vīmār esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūts vietēgos cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējis tai dovot mīru un vīneigu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Snēdzi cits cita mīra zemi.

dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviese nekļūs vasama.

0: man ir mīļojis Tavs, tā arī es jūs esmu mīļojis. Palīciet manā mīlestībā, saka Kungs. Lūksimēs. Kungs, lai mūsu svādvara dabas un aize, kū pieņemam svinot svāto Bernarda pīmiņu, lai jo pīmāra stiprinoti un jo pamocēti, aizvien vairāk īmīļojam Tavu īmīsoto vordu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs vietējus varenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli Latgules radio klausētoji. Arī aizvadītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā visvēl ir divi lieli konflikti. Krīvijas-Ukrainas kars izsāsinojumi divajos austrumos. Īpaši saistībā ar Irānas Hormuza šauruma krīzi, kā arī Izraēlas darbībām. Krīvijas-Ukrainas kars rīkojas 1638. dīnā. Beidzamo dīnakšu laikā abejas puses turpino masīvas trīciņus ar droniem un raķetēm, bet frontā notika 100 sadursmi. Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka beidzamajā dīnaktī reģistrēti apmēram 239 kaujas sadursmes. Ar lieloko aktivitāti Pokrovskas virzīnī, kur Krīvija veic vairākus mieginājumus izlaustīs cauri aizsardzībai. Krīvijas zaudējumi beidzamajā dīnaktī novārtāti apmēram 1190 karavēru kārē vairāki desmiti tehnikas vīnebu, tīmā starpā artilērijas sistēmas un droni. Kopīgi Krīvijas zaudējumi kopš 2022. Gada februaļa Ukrainas datos tiek vārtāti tīvai 1,47 miljoniem personālu, viestie Ukrinform. Krīvija nakts laikā īpriekšējos dīnos aica plašus uzbrukumus. Viena no smagokajiem trīcīņiem bija pret Cīmu pie Čeņihi Harkivas apgabala ziemeļaustrumos, kur balistisko raķetu nogalino vismaz 10 civilīdzēvotojus īvaino vairākus citus, iznecinājot sātes veikalus. Hersonā drons tropie mikroautobusam nogalinojot 4 īvainojot 5. Zaporižas apgabalā drona sprodzīnī pie Pīturis goja bojā viens cilvēks tika īvainoti vairoki. Kopumā beidzamajos dīnaktīs Krīvijas uzbrukumi Ukrainā izraisījuši 10 civilu upuru. Ano dati iepriekš norādījis būtisku civilu upuru daugumu juli salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Ukraina atbildē ar vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem pret Moskoviju citiem Krīvijas reģioniem. Moskovas mērs ziņo par 100 dronu, no kuriem daļa tika notrīkta. Tika ierobežotas lidost operācijas, ir tika skarti loģistikas objekti, tamā starpā Veldbrīs noliktavas, Krīvijas lielāko tiešsaistes mazumtirgotoju objekti. Ukraina ir vairākas raizes tropējusi tādam loģistikas enerģētikas mērķim, tamā starpā naftas poštrodes un noliktavu objektiem dažādos Krīvijas daļos. Krīvija apsūdz apvienoto karalisti par to, ka Ukraina izmantoja brītu dronus dzīļi trīcīņam ir draudā ar sekam. Lielbritānijas premjers apstiprino, ka atbalsts Ukrainai turpinosies. Pozitīva ziņa no Ukrainas puses padarīta gīvstekņu apmaiņa, kur sātā atsagrīzās 103 Ukraiņu karavēri. Zelenskis uzsvēra, ka starp jiem ir arī smagā īvainoti. Ukraina turpina izmantot mākslīgo intelekta sistēmas un modernas dronus pret Krīvijas mierķim, ir ziņas par veiksmīgiem pretuzbrukumiem dažādos sektoros. Vienlaikus politiskajā frontē Zelenskis nominēja jaunu aizsardzības ministru, ir turpinājās debatis par kara laika pārvaldību viestie Kijev Independent. Tikam tuvajos austrumos dominē ito gads Irānas kara un Hormuza šauruma krīzes sekas. ASV izjūt jūras blokādi, bet kuģi visvairāk izmantoja ano sankcionēto Omānas maršrutu, apējot Irānas kontroli. Apmēram 80% satiksmes tagad ir ito ceļu. Irāna paziņo, ka šaurums netiks pilnībā atdarēts, kamēr ASV nācaugs blokādi un atbrīvos īsaldētos aktīvus. Irānas augstokie postoja norāda, ka nav aktīvu sarunu ar ASV. Apvienotie Arābu Emirāti apsaudzēja Irānu par divu balistisko raķešu izšaušanu virzīnī iz apvienoto Arābu Emirātu teritoriju jūras zonam. Irāna noraidīja apsaudzēbas. Apvienotie Arābu Emirāti pēc tam paziņo par tirdzniecības finanšu darījumu apturiešanu ar Irānu. Šaurumā turpinājās uzbrukumi kuģim ziņots par vēl vienu kuģi, kam tika tropēts ar šoviņu ibūjāgojušajiem. Irāna brēdinās Persijas līča valsts pret ASV militāro atbalstu. Izraela veica trīciņu Sīrijā pret gaisa bāzi, kas izraisīja ASV Turcijas kritiku, kā nevajadzēgu eskalāciju. Saudi Arābija citas valsts nostropējušas to trīcīni. Gazā ir rītumkrastā turpinājās saspēlējumi. Ziņas par Izraēlas trīciņiem, kas nogalino cilvēkus apsūdzēbas par zemogiem iz palestīniešu aizstrātējiem. Ziņo New York Times. Kopumā reģions ir nestabils. Hormuza šauruma status ietekmē globālo naftas pīgodīju cenas. ASV Irānas saspēlējums nav atrisināts, Izraēlas darbības Sīrijā un palestīniešu teritorijās rada papildus sprīdīni. Brits valsts kritizē Eiropas Savienības uglekļa nodokļus, bet tas ir sekundārs iz aktuālo konflikta fona. Ievaļu pavisam īsā par citiem pasaules notikumiem. Portugālā turpinājās lieli meža gunskrāki, kuri iesaistīti tūkstošiem gunsciesiem. Beļģijā gunskrāki teikt daļējai ierobežoti. ASV notika primāros vēlēšanas vairākošu štatos tamā starpā Floridā. Afganistānā Kabulā granātas sprodziens pie skolas savaino desmitiem bērnus. Centrālāfrikas republikā zelta raktuvēs sabrukums nogalino vairākus desmitus. Brazīlijā, Indijā notikuši smogi ceļa nagadējumi. Aizvadīto dienakts roda, ka Ukrainas kars turpinājās ar smogiem civilo upuriem intensīvu tehnoloģisku aba dronu kara fāzi, kurumā Ukrainas pietropē dziļē Krīvijas teritorijā, bet Krīvija uztur spīdīni iz fronti i pilsātum. Tevajos austrumos Hormuza krīze Irānas ASV saspēlējums kūpā ar Izraēlas trīciņam uztur reģionālo nestabilitāti ietekmē globālo tirdzniecību. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Piektdien 21. augustā Saeimā visosīs Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsādātoja vietnieks Paks Torhims, kurš izrasīs un tiksīs ar Saeimas priekšsādātojas biedri Zandu Kalniņu Lukaševicu. Tāpat Korejas Republikas parlamenta vicespīkers tiksīs ar Saeimas priekšsādātojas biedri Lindu Matisoni un postojam no deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Korejas Republiku. Korejas Republikas parlamenta vicespīkers visojūtīs Latvijā tiksīs arī ar ministru prezidentu Andri Kulbergu un Norlītu ministri Baibu Braži. Agronē, Igaunējas lielokos lauksēmnīcēbas uzņēmumu grupas un reģiona lielokos neatkarīgos vaigpīna ražotoja motis uzņēmums ir nūsliets vīnošanos par lielokos pīna porzrodes uzņēmuma Latvijā akciju sabiedrības Reigas pīna kombināts koncerna īgodi. Koncernā ietilpst arī akciju sabiedrība Valmieras pīns, kas kuru arī atsatīcās plānotīs darījums. Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības īstožu atļaujas. Plānotīs darījums apvienotu 2-5 Baltijas pīna nozaris uzņēmumu savstarpēji papildinošos kompetences. Agronekai vadošo Ziemeļa Eiropas svaigpīna ražotoja, pieredzi ar fokusu uz efektīvu un ilgspējīgu svaigpīna ražošanu, ar Reigas pīna kombināts un Valmieras pīns ilggadējo pieredzi pīna porstrodī jauno produktu izstrodī zemūla veidošanā, mārketingā, pordošanā un sadarbībā ar mozumtirdzniecības partneriem. Pēc darījuma pabeigšanas varāsim izmantot vertikālos integrācijas sniegtos priekšrocības un veidot vēl spēcīgāku pamatu ilgtermiņa attīstībai. Mēs uzskatām, ka šai kombinācija ļaus Reigas pīna kombinātam veiksmīgi izmantot tirga iespējas, paotrinot inovācijas un turpinot attīstīt strateģiski nozīmīgos pīna uzkūdu kategorijas, uzkūdu sīrus, bijis pīna sīriņus, pīna dzierīņus, jogurtus un gatavos maltētis gan Baltijas, gan starptautiski jūs tirgūs. Sacēja akcijas sabiedrības Reigas pīna kombināts padomis priekšsādātojs Sorens Lorensens. Sokot Reigas pīna kombinātam un to mētas uzņēmumam Valmieras pīns jau ir 100 godu pieredze Latvijā ražojot kvalitatīvus gordus pīna produktus. Darbkopiļī turpinojās darbs pie skaidras un ilgspējīgas veselības aprūpes struktūras, saglabājot lēčinējos pakalpojumus un uzlabojot to pieejamību īdzēvotojiem. Viena no būtiskākajām pormaiņām ir Daugavpils zubosnīcības poliklīnikas pievienošanas jā Daugavpils bārnu veselības centras. Centra struktūrā darbosīs arī sporta medicīnas centrs, divi doktorāti pilsētas apkaimjos un vienlaikus pašvaldība turpināja atbalstāt tūpošo mediķu sagatavošanu un jaunu speciālistu pīsaisti darbam Daugavpilī. Sijā Daugavpils bārnu veselības centrs ir vienīgo specializēto bārnu ambulatoros veselības aprūpes īstoda Latgaļas reģionā. Plašs ir arī rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, jo centrā strodoja fizioterapeiti, ergoterapeiti, audio logopēdi, pieejama fizikālo terapija un bārnu masāža. Atsevišķi pakalpojumi, piemēram, solas terapijā divņu procedūras teik nodrošinoties par moksu. Nozīmēga centra struktūra vienība ir arī sporta medicīnas centrs. Lai primāros veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejamoki arī dzīvotojiem apkaimjos, izveidoti doktorāti Križūs un Vacijā Forštatī. Vairoka daugavpils.lv Laika ziņas.

0: Dienā šodien gaidāmas porsurā mokūņains laiks. Vītum dabas arī skaidrosīs un teritorijas lielokajā daļā gaidāms arī eislaicīgs leids. Gaisa temperatūrā šodien gaidāmā plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 19. augustā raidījumā. Baznīcas mūzika ir liturģijas sastāvdaļa, nevis dekorācija. Uzsvēra pavests katehēzes mācībā šīs dienas vispārējā audiencē. Vairāk nekā 200

0: Tā nodaļa ir veltīta sakrālajai mūzikai, iesākot katehēzi sacīja pāvests. Tā apgalvo, baznīcas muzikālā tradīcija ir nenovērtējama dārgumu krātuve, pārāka par pārējām mākslas izpausmēm, īpaši jau tāpēc, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama un būtiska svinīgās liturgijas sastāvdaļa, un precizē, sakrālā mūzika būs jo svētāka, jo ciešāk tā būs saistīta ar liturgisko darbību, gan dāvājot lūkšanai daudz tīkamāku izpausmi un sekmējot vienprātību, gan ar lielāku svinīgumu bagātinot svētos ritus.
1: Šeit mēs redzam koncilā mācības kodolu, kas apstiprina un padziļina mūzikas kalpošanas funkciju liturgijā, ko jau bija izgaismojis svētais Pijs X savā motu proprio inter solicitudines 1903. Gada 22. Novembrī. Mūzika patiešām ir liturgiskās darbības sastāvdaļa, nevis tikai svinību

0: liturģiskajiem priekšrakstiem, harmoniskā līdzsvarā starp dažādām kalpošanām, dažādām darbībām un klusuma brīžiem.
1: Koncils piešķir arī lielu vērtību gregorianiskajiem dziedājumiem, lai gan neizslēdz no svinībām citus sakrālās mūzikas žanrus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī ērģelēm. Savukārt citu instrumentu izmantošana ir pieļaujama, ja vien tie ir piemēroti sakrālai izmantošanai vai var tiktai pielāgoti, atbilst svētvietas cieņai un patiesi sekmē ticīgo izaugsmi.
0: Koncila reformai dārga tēma ir inkulturācija, to starp sakrālās mūzikas jomā. Attiecībā uz dažādu kultūru muzikālajām tradīcijām, jo īpaši tiek uzsvērts, cik svarīgi ir tās nopietni ņemt vērā kā cilvēku reliģiskās un sociālās dzīves sastāvdaļu. Tādēļ tiek ieteikts no vienas puses ierādīt attiecīgu vietu reliģiskās apziņas veidošanai visos un no otras, cik vien iespējams, sekmēt šo tautu tradicionālo mūziku gan skolās, gan sakrālajās darbībās.
1: Liturģiskajā kontekstā īpašs uzdevums tiek piešķirts skola kantorum, pastorālajam līdziklim, kura veicināšana tiek ieteikta ar uzdevumu rūpēties par tās daļu precīzu izpildījumu atbilstoši dažādiem dziesmu žanriem un veicināt ticīgo aktīvu līdzdalību dziedāšanā.
0: Šim nolūkam sakrālās mūzikas komponists ir aicināts iepazīt un sargāt baznīcas muzikālo mantojumu, smeļot no tā iedvesmu, lai radītu jaunus skaņdarbus, kas kalpotu liturģijai, ņemot vērā mūsdienu jutīgumu un dažādās kultūras tradīcijas, tā lai attīrītu kultu no stila kļūdām, paviršām izteiksmes formām, virspusējas mūzikas un tekstiem, kas maz atbilst svinamās darbības dižanumam, nodrošinot, lai liturgiskās mūzikas formas būtu cēlas un labas.
1: Visu šo iemeslu dēļ koncila tēvi iesaka veicināt sakrālās mūzikas apmācību un praksi semināros vīriešu un sieviešu ordeņu noviciātos un studiju mājās, kā arī citos katoliskajos institūtos un skolās, un nodrošināt mūziķiem un dziedātājiem pamatīgu liturģisko formāciju.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
0: Dārgie brāļi un māsas, baznīcas stāvi ir turējuši lielā godā liturģisko dziedājumu, kas ir baznīcas vienotības simbols. Tāpēc mēs varam noslēgt ar šiem skaistajiem svētā Antiohijas Ignācija vārdiem. Jūs visi pa vienam kļūstat par kori, lai saskanīgi vienprātībā un pieņemdami Dieva toni vienotībā, vienā balsī caur Jēzu Kristu dziedātu tēvam tā, ka viņš jūs uzklausītu un no jūsu darītajiem labajiem darbiem atzītu, ka esat viņa dēla locekļi.
2: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.

pēc Vietnamas baznīcas saprēķiniem vairāk nekā 200 tūkstoši svecelnieku šogad Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos bija pulcējušies Lavangas Dievmātes svētnīcā. Ticīgie bija ieradušies no visiem valsts reģioniem, kā arī no ārzemēm. Lavanga Vietnamā ir tāpat kā Lurda Eiropā, stāstā vietnamiešu priesteris, Parīzes ārzemju misiju organizācijas loceklis Landri Varenne –

0: Vēloties izcelt iespaidīgo svecernieku skaitu.
1: Svētki Lavangas svētnīcā turpinājās no 13. līdz 15. augustam. Katoļticīgajiem vietnamiešiem doties uz šejieni nozīmē nākt uz mātes mājām, lai rastu mierinājumu un mācītos būt par īstiem mācekļiem un misionāriem. Visi tic tam, ko Marija teica mūsu senčiem 1789. gadā, proti, ka viņa mūs nepametīs. Mēs ticam, ka mūsu māte dzird mūsu lūkšanas par šo zemi, baznīcu Vietnamā un par mieru, saka priesteris. Viņš paskaidro, ka devocionālā prakse izpaužas caur svēto misi, izlīkšanas sakramentu krustaceļu un žēlastības stundas svinēšanu. Ticīgie jūt, ka viņi ir Marijas sirdī zem viņas apmetņa. Marija ir viņu patvērums, apgalvo priesteris Landri. Dienā

ārzemju reliģijas sekotājiem. Daudzi bija spiesti bēgt un rast patvērumu biezajos Lavangas džungļos, kur viņa cieta no bada, slimībām un augstuma. Pie tam valdīja nemitīgas bailes tikt atrastiem un nogalinātiem. Katru vakaru bēgļi sapulcējās zem liela banānu koka, iededz uguni un lūdzās rožu kroni. Vienā no šīm lūkšanām parādījās gaismas apmirdzēta sieviete, kas bija terpusies tradicionālajā vietnamiešu apģērbā. Savās rokās viņa turēja bērnu un viņus pavadīja divi eņģeļi. Sievietes vēsts bija mierinājuma pilna. Mani bērni, esiet stipri!

mātes tēlu, kura dalās savu bērnu ciešanās. Viņa parādījās vajātajiem, slimajiem un neaizsargātajiem bēgļiem. Tāpēc Lavangas dievmāte kļuva par bēgļu māti. Viņas klātbūtne dziedē ievainojumus tiem, kas cieš no kariem, invāzijām un vajāšanām. Arī šajās dienās svecernieki Lavangā centās atsvaidzināt šo piemiņu. Viņa gulēja teltīs, banānu koku ēnā, lūdzās rožu kroni un svinību laikā ar teātra izrāžu starpniecību stāstīja par 1798. gada bēgļu gaitām un vissvētākās jaunavas parādīšanos. Tādējādi viņas godināšana kļuva par dzīvo piemiņu, kas spēj vienot ticības vēsturi ar konkrētu vietējo kopienu dzīvi.

Dīva tava un dāva un svāto gara vordā. Āmen. Rūžu krūniņš visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūs skordinošanā, bet atpestiem mūs no ļaunā. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Kults vai ar dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristība Jordānā. Es varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus Kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nūnokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, pareizi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškļu maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūs skordinošanā, bet atpestiem mūs no ļaunā. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs

0: tie lielas par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts vai ir dāvam un svētojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana kozos kānā. Divu šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņim, arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā.

auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novistundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novistundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novistundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novistundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija,

0: No izstundī, āmen. Guds lai ir tāvam un dālam un svētījām goram, kā bija no izsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, āmen. Marija bez grāka ījim, to lūdz par mums, kas steidzam izpīt tevis. Mums Jēzu pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tova žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atgriezt. Dievs Tāvs, sūtēdams pasaulē patiesības vordu un svārdarošo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēniškēgu noslēpumu, ļauj mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treis vīnēbas gūdēbu un pīlūkt dīviškiu personu vīnēbu jūs maistātis lielumā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīņušķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi.

0: Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumu, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais nosvapums, porsavīdošana taborā kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porzavīdošanā tora vācos derības stāvu licību, apstiprinojot ticības nosvāpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtojamies tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vārds, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem, un neaived mūsu skordinošanā, bet atpestējam mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņikiem, tagad un

0: mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim. Tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim. Tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kai bija no īsākuma tā dagat un vienmēr un milžīgi milžam. Āmen. Marija, bez grākā īņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāsardība.
1: Pīktais noslēpums – Eukaristijas īdabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi ir īgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestējumies no ļauna. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kaibē no izsokuma tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam. Āmen. Marija, bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, Cītis Poncija Pilāta laikā krastā sists numeris un

0: Apbedīts. Nokopis eļņā, trešajā dienā augšām cielis no mirušajiem. Uzkopis debesīs. Sēt pie Dieva varēt no tāva labos rūkas, no kurienes jūs atnokstīsot dzīvus un mirušos. Es ticu svētajam goram, svētajai katoliskajai baznīcai, svētos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
1: Ja tā nevar svātmas jaunos Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristus klausimus, Dievs tāvs no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dievs daudz pasaulē pestētojas.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejadeiba viens Dievs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto diva dzemdētoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto jauno jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Diva žēlistības mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Cerības mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu skaidro ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu skaisto ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskarto mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavēgo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Smēlo ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Brēnēgo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Radētoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudro ko jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīcas īmeslis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauk.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdajamais trauk.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilās divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zuluņkaula turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zaltanums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Derebas skrēne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu duravas.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Rēta zvaigzne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgūs iepriecinotoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgūs palēdzēba.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātuvus karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzjimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Moras zemes karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausimais, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tavā patvārumā steidamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visad mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ītēc mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
1: Lūgsimēs, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunu divu dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kādu tu rūpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoši žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj divu aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzētos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinojumus, spiecīgais palīdzātoji, cēņā ar timsības spākim. Un kā tu citkort izglovi bierniņu Jēzu nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dīva baznīcu nu īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgules radio klausētoji. Arī aizvadītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā visvēl ir divi lieli konflikti. Krīvijas-Ukrainas kars izsāsinojumi divajos austrumos. Īpaši saistībā ar Irānas i Hormuza šauruma krīzi, kā arī Izraēlas darbībām. Krīvijas-Ukrainas kars rīgojas 1638. dīnā. Beidzamo dīnakšu laikā obejas puses turpino masīvas trīcīņus ar droniem un raķetēm, bet frontā notika simtiem sadursmu. Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka beidzamajā dīnaktī reģistrēti apmēram 239 kaujas.

Zaporižas apgabalā drona sprodzīnī pie Pīturas goja bojā viens cilvēks tika īvainoti vairoki. Kopumā beidzamajos dienaktīs Krīvijas uzbrukumi Ukrainā izraisījuši 10 civilu upuru, un no dati iepriekš norādījis būtisku civilu upuru daugumu jūlī salīdzinot ar iepriekšējo godu. Ukraina atbildē ar vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem pret Moskoviju citiem Krīvijas reģioniem. Moskovas mērs ziņo par 100 dronu, no kuriem daļa tika notrīkta. Tika ierobežotas lidostu operācijas, tika skarti loģistikas objekti, tamā starpā Valdbarijas noliktavas, Krīvijas lielāko tiešsaistes mazumtirgotoju objekti. Ukraina ir vairākas raizes tropējusi tādam loģistikas enerģētikas mērķim, tamā starpā naftas poštrodes noliktavu objektam dažādos Krīvijas daļos. Krīvija apsūdz apvienoto karalisti par to, ka Ukraina izmantoja britu dronus dziļi trīcīņam, iedraudē ar sekam. Lielbritānijas premjers apstiprino, ka atbalsts Ukrainai turpinosies. Pozitīva ziņa no Ukrainas puses padarīta gīvstekņu apmaiņa, kur sātā atsagrīzās 103 ukraiņu karavēri. Zelenskis uzsvēra, ka starp jiem ir arī smagā īvainoti. Ukraina turpina izmantot mākslīgo intelekta sistēmas un modernus dronus pret Krīvijas mierķim, ir ziņas par veiksmīgiem pretuzbrukumiem dažādos sektoros. Vienlaikus politiskajā frontē Zelenskis nominēja jaunu aizsardzības ministru, ja turpinājās debatis par kara laika porvaldību, viestīja Kijev Independent. Tikam tuvajos austrumos dominē ito gods Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes sekas. ASV izjūt jūras blokādi, bet kuģi visvairāk izmantoja ano sankcionēto Omānas maršrutu, apējot Irānas kontroli. Apmēram 80% sat

Pagalino cilvēkus apsūdzējumus par zemogiem izpalestīnīšu aizstrātēm, ziņo New York Times. Kopumā reģions ir nestabils, Hormuza šauruma status ietekmē globālo naftas pīgodīcenes, ASV Irānas saspēļājums nav atrisināts, Izraēlas darbības Sīrijā ir palestīniešu teritorijās rada papildus sprīdīni. Britas valsts kritizē Eiropas Savienības uglekļa nodokļus, bet tas ir sekundārs iz aktuālo konflikta fona. Ievaļ pavisam eisai par citiem pasaules notikumiem. Portugālā turpinājās lieli meža gunskrāki, kur iesaistīti tūkstošiem gunsciesiem. Beļģijā gunskrāki teik daļējai ierobežoti. ASV notika primāros vieliešanas vairokuši štatos tamā starpā Floridā. Afganistānā Kabulā granātas sprodziens pie skolas savaino 10 bērnus. Centrālāfrikas republikā zelta raktuvēs sabrukums nogalino vairokus desmitus. Brazīlijā Indijā notikuši smogi ceļa nagadējumi. Aizadīto dinakts roda, ka Ukrainas karš turpinājās ar smogiem civilo upi.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.

Разакнес нода pašvaldībā aicina iedzīvotājus kļūt par brīvprātīgiem un iesaistīties civilos aizsardzības mocēbos pilskons. Mocēbas nozaras nosīs 2. septembrī Viļānu apvienības porvaldī. Vairāk informācijas razaknesnovads.lv. Līdz 9. septembram pozitīvisma festivāla ītvoros ikvienam ir iespēja pieteikt kandidātus Rāzaknes novada lapnuma bolvai. Kandidātam nav obligāti jābūt deklarētam Rāzaknes novadā, bet būtiskākais ir jo reālīs ieguldījums Rāzaknes novada cilvēku un kopienas labā. Kandidāta atpazīstamība, omots vai publisko popularitāte arī nav priekšrocība. Vērtējot pieteikumus uzmanība tiks pīvārsta cilvēka ieguldījumam kopienas labā, receibas nasautīgumam un sabiedriskajai nozīmei. Pieteikuma anketu var atrast novada mājas lapā. Rāzaknes novada pašvaldība aicināja darbā skolotoja paļēgu Maltas vidusskolā, saimniecības porziņi Nagļu pogostā, virtuves darbinieku Dricānu vidusskolā, aukļi Dricānu pogostā un povoru Maltas pogostā, kā arī daudz funkcionālīs sociālo pakalpojumu centrs Vacružina Silmulas pogostā aicināja darbā psihologu, lītiškos uzvedības analītiķi, vispārējos aprūpes mosu un audio logopēdu. Augustā soksīs ildiņas putnu medējbu sezonā. Publiskajos ildiņas tilpņos vienam mednīkam atļauts nomedēt nav vairākai 10 ildiņas putnus dīnā. Tāpat mednīkim jojam vārā, ka īpašā aizsargojamajos dabas teritorijos varbūt noteikti citi ildiņas putnu medējbu termiņi līgumi un ierobežojumi. Visā Latvijas teritorijā medējbos faktiski izmantot aizliegts svinas krūšu munīciju. Tikai oficiālo pelts sezona Latvijā ilgst līdz 15. septembram, tad šimā laikā speciālisti veic ūdens kvalitātes monitoringu, izvērtējot ūdens mikrobioloģiskos rodētojus ūdens tilpņos. Un saskaņā ar mikrobioloģisko analīžu rezultātiem šobrīd peļģātīs aizliegts Rāzaknes upī pie Poloģņu tilta Stoļilrovas pogostā. Peļģātīs nav ieteicams Pilpalu jūdiņas krotavī uzlainis pogostā. Atgodinojam, kā cepošoties pjūdiņas, būtiski ievērot drošības nosacījumus. Konkursā sakūptokīs meža žūrija ir aizvadījusi pēdējo mežu vietēšanas izbraucīņiem. To laikā tika apskatēti īpašumi Rāzaknes novodā. Rāzaknes novoda Lūznavas pogostā apskatēts Arvīdas Zelča īpašums Senvītoli 33,6 hektāru lielajā teritorijā var redzēt, ka ir kvalitatīvi un veik

0: Smēķi apmežotas lauksaimniecībā, neizmantotos zemes, radotu vietējas ilgspējīgas un labi apsaimniekotas meža platības. Konkursanti tiks vārtāti pēc ieguldījuma produktīvu un noturēgu mežaudžu veidošanā, izvērtējot meža atjaunošanas, kūpšanas, meža strodes, infrastruktūras, ainavas plānošanas un ilgspējīgas saimniekošanas metožu izmantošanu. Viļānu pilsētas svātki piedzēvoja Viļānus 21. un 22. augustā. 21. augustā pie Viļānu kultūras noma velofoto orientēšanos, bet no 19. Bolto vosaras terasā radošajam darbnēcam deju studijas Stop Time priekšnesumi Mārtas Ritovas koncerts, un vakaru noslēgas diskotēkā ar DJ Lego, bet savukārt 22. augustā svātki soksīs Viļānu stadionā ar festivālu Vīna Zaļa Dīna Viļānos. Bet no 22. līdz 3. naktī Zaļumbaļa ar grupu Ivarmīns Laksteigolu solā. 18. tradicionālais svātku gojiņš iz Laksteigolu solu, kam seko samatieru mākslas kolektīvu koncerts. Rāzeknes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu, un tos apmaksāja Rāzeknes novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknes novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: vaine, mana vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļu un mosas, aizlūg par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimēs. Dievu svāto abatu Bernardu, kas rīpējos par to nomu, tu darīji par dagūšu gaismekli, kas spēj tavā baznīcā, ar jo aizbilnēbu dovai arī mums taidu gora dedzēbu, lai vienmēr dzēvojam kai gaismas bārni, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vīnībā, Dievs visus mūžu mūžu.

0: ar jums tēru īudiņi, lai jūs kļūtu tēri, un jūsu šķēstēšu no visiem traipim un visiem jūsu dīvaklim, un es došu jums jaunu sirdi, un jūsos iedvešu jaunu goru. Es izņemšu akmiņa sirdi no jūsu kriūtim, un došu jums mīsas sirdi. Es iedvešu jūsos manu goru un godošu, lai jūs dzīvotu pēc manam bauslībam, un lai sorgotu un pildētu manus likumus. Un jūs dzīvosit zemē, kuru es atdevu jūsu tāvim, un jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu Dievs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Es izliešu par jums tēru īudini.
1: Es izliešu par jums tēru īudini.

0: Anūcīti, nu jūt šodiņa savas sirdis, bet īsa klausīt kunga balsā. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums un svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, kungs!
0: Timā laikā, atbildot farizējiem un tautas vecokajiem, Jēzus otkun runoja jim leidzeibos. Dabusa valstība pielēdzinojama cilvēkam ķieniņam, kas savam dālam sareikoja kozas, un jis izsiltaja savus kolpus, aicinot ielūgtos kozos, bet jī nagādās.

0: un sacīja jam: Draugs, kai tu šeit īgoji, nabildams kozu tārpā, bet tas palika kaimāms. Tad ķieniņš sacīja kalpim: Sasīnīt jo kojas un rūkas, un izmetīt jū orā timsumā, tur būs raudošana un zubu grīšana, jo daudz ir aicinotū, bet mos izredzātū. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mūsas. Evaņģelija fragmentā dzirdījām leidzību par kozu mīlestu. Ķieniņš šajā leidzībā simbolizēja Dīvu, kurš ikvīnu aicinoja tiekties pēc to, lai izmantotu mūžīgo dzīvi dabas valstībā, kur būs mūžīgs prieks, mīrs un laime. Šai leidzība ir kā aicinojums tiekties pēc aizvien lielokas vienotības ar Dīvu, bet tī, kuri tika aicinoti, napīgrīza vierību ķieniņa pamudinojumam, kaut arī jīm tika sacēts, ka ir sagatavots bogoteikts mīlests. Jī devēs veikt savus ikdienas darbus, jī izavielījās dūmot tikai par šozemes labumim, par teirumim, tirdzniecību, par dažādiem pīnokumiem un darbiem. Bet mēs esam aicinoti reikoties citaidok, ieklausēties timā, ko mums soka Dīvs. Dzirdējam, ka ķieniņš aicinoja gan labos, gan ļaunos. Tas nozīmē, ka ikviens ir aicinot dzīvot saskaņā ar Dīva pavēlim. Svarīgi mums ir pordumot, ko mēs doram, lai atsasauktu šim aicinojumam. Kozu apģērbs šajā leidzībā simbolizē gatavību ī dabas valstībā. Tur varēs ī taidas dvieseles, kas būs teiras –

to ir nūvortā garīgu dzēvi. Jis rīpējās par to, lai jis varētu īt kozu mīlestā dabas valstībā. Jis īsatier pa Kristu. Bernards ļove, lai Dīvs porveidojo sirdi, lai tie būtu Dīvam pateikama. Jis ir sacījis, cilvēka sirds ir kai mojūklis, kurā Kristus valas īmojot. Jis ir izteicis šeidu pamudinojumu. Rūpējis, lai šis mojūklis būtu tērs no naida un piepildēts ar mīru un mīlestību. Mums patiek uzaturēties sakortotā ustabā, kur nav putekļu, kur nav natērumu. Līdzēģi arī Dīvam patiek uzaturēties un mojot sirdī, kas ir breiva nu grāka. Dīvs ir tis, kurš attērē mūsu sirdis un spēj sakortot tū nakortēbu, ko ir radījis grāks.

0: svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un esam svātījumu, kas tur pateikam un numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvaranajam tāvam, svātogura vīneibā, ir viss guds un slava, visus mēlžu mēlžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokam. Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka, un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīve un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu guru.
2: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: doboj
1: mums mīru.
0: Bet gan to žals ar tevā, lai sorgan dzīvni un vieseli un mīsu.
2: Lielk dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvēseļa kļūs vasala.

0: Lūksimies, Kungs, lai mūsu svadra dabas maize, ko pieejam, svinot svāto Bernarda pīmiņu, lai jo pīmāra stiprinoti un jo pamocēti, aizvien vairāk īmīļojam tavu īmīsotu vordu, kas dzīv un valda mūža mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietai svarnēs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lai top cīnēts un gūdinots visas svētokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rosināja stiprinot pašvaldību kiberdrošību veidojot kiberdrošības kompetences centru, kurai izveidi un darbību atbalstētu arī cert.lv. Lai stiprinotu pašvaldību, kūpējo kibernoturēbu, attīstētu IKT speciālistu kompetenci un efektīvāk izmantotu finanšu un arī cilvēku resursus, Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres rosinojas pašvaldībām veidot kiberdrošības kompetences centru. Pēc ministra iniciatīvas Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja arī organizēja tikšanos ar Latvijas pašvaldību IKT asociāciju, Latvijas pašvaldību savienību un cert.lv porstovim. Pusis bija vīnes

kas nosaka minimālos kiberdrošības prasības, kuras joīvīš visos pašvaldēbos. Ceturtdiņa, 3. septembrī Daugavpils kultūras pilī notiks gleznotojis Olgas Šmagras personāla izstodis jūtīs kā mojos atklošana. Izstode ir kūša un energijas pilna, dobas sajūtu un izstieļas spēļa.

0: 21. septembrī Jēkabpiļas stadiona telpos stadiona tribīņu ākā Brēvēbas ielā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu āršņa krojumus un spātu nodrošinot āršņa pieejamību ikvienam, kam tas būtu napīcīšams. Valsts asins donoru centrs aicināja ikvienu atsaucēgu cilvēku zīdot āršņi. Todēļ aicinājam Jēkabpiļas pilsētas un novada iedzīvotājus būt aktīviem, piesadaļāties pošiem un uzrunot draugus un ģimeņas locekļus, kolēģus un darba kolektīvus. Lai zīdotuļi āršņi, leidz jābūt arī derīgam personu apliecinošam dokumentam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas būs pārsvarā mokūņaini, no dīnas vida daudz vīda gaidams lēts. Vītam dordās arī pārkjons un izpiemas stipras lētus gozis. Vies pūsis lānai lēts mārenai no dīnu vidu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Arī šodien ķersimās klot jūsu izsūtētiem sirsnēgiem mēliem un gaišiem sveiciņiem. Sirsnēgus un siltus apsveikuma vordu šodien siltām Rozentovas draudzes prāvestām Rinaldam un Zosnes draudzes prāvestām Haraldam skaisti jūs ordinācijas 20 gadu svātkos. Kas ticēbā ar dīvu savīnots, tam napors pieejams breinums leidza dūts, kurš allas čakli mīļestēbu sieji, tas slāktos sirdīs, vienmēr durovis prasis atvērt. Svecam un vilējam, lai labais dīvs arī turpmāk dovoja gudrēbu, veselēbu, prīku kolpo.

Sirsnīgi sveicam prāvestos Haraldu un Rinaldu Broku skaistajā ordinācijas godadīnā. Prīsteris ir dīva vorda sludinotojs, Kristus līdzinīgs un lobijs gons. Caur jo rūkom plūst Kristus paļēdzēba, cilvēkiem gondzēvajot svietēgu dzēvi šeit virs zemes, gan sasniedzot laimēgu mūžēbu. Tikai izradzātīs ir saukts kolpot dīva valstēbas ceļšanai, un cālokais no visiem aicinojumiem ir prīstereiba, kur prīsters tīrūdās dzēvēba un dīva klotbūtņa gan sakramentāli, gan cilvēku storpā. Lai jūsu prīsterēbas godi ir pīpildēti ar dīva svietēbu, lai kungs no dabas augstumiem svietēji kotru jūsu dūmu, vordu un darbu, lai caur jūsu kolpošanu vēl daudzas sirds atrun ceļu pie dīva. Sirsnēgi un sveic Kaunatas katoļu draudzām!

0: Labadīnā, Lūdzu.
1: Labadīnā. Es gribētu sveikt prīsterus Rinaldu Haraldu Brokus jūsu ordinācijas 20. Gada dienā. Lai dīveņš kloja sudroba ceļus, kur jūsu sūlim lams būt, un eņģeli naporstoja sorgot, un dīvadāls svietē būdūt. Sveic visi radeņi Dagdā, Ūlaina, Rāzeknā, Reigā. Lai jums stipra veselība, dīva svietība, dīva mamiņas aizgodība.
0: Jā, paldies par zvonu.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs, sveiciņam tīši jāēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspio, lai nosūtāt kādu gaišu sveiciņu šamā palākajā dīnā. Bet nokušīs sirsnēgīs sveiciņas, lai ceļājies Kroslavu līgai dzimšanas dīnā. Lai noteikti taikai vieļajās tovās sirds, lai atspēc sauļa, kod ļēst ļēdz, lai atskrien viejas, kas bādes aiznes prūm, un ar smaidu, lai atnokotras jaunas dīnas reids. Veselēbu, izturēbu, sokot jauno mocēbu godu vēlien sirsnēgi sveic vecmamma Leongīna, mamma Mosa Kristīņa, tante Rita un mosēca Kristīņa ar gimiņi Anglijā.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Aicināju izmantot īspiejos, zvaņāt un nosautāt kādu gaišu sveicīņu šimā palākajā dīnā. 6-4-6-2-1-1-1 pīcī.

tikai visas veicīņi izskanījuši. Paldies, ka bijāt kopā ar mūsim, lai jūsim jauka šeit dīna un tiksimies nokušreiz.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali Latgulis radio klausētoji. Arī aizvedītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā visvēl ir divi lieli konflikti. Krīvijas-Ukrainas kars izsāsinojumi divajos austrumos. Īpaši saistībā ar Irānas i Hormuza šauruma krīzi, kā arī Izraēlas darbībām. Krīvijas-Ukrainas kars rīgojas 1638. dīnā. Beidzamo dīnakšu laikā obejas puses turpino masīvas trīcīņus ar droniem un raķetēm, bet frontā notika simtiem sadursmu. Ukrainas ģenerālštābs ziņo, ka beidzamajā dīnaktī reģistrēti apmēram 239 kaujas sadursmes. Ar leloko aktivitāti Pokrovskas virzīnī, kur Krīvija veic vairokus mieginojumus izlaustīs cauri aizsardzībai. Krīvijas zaudējumi beidzamajā dīnaktī novārtāti apmēram 1190 karavēru, kā arī vairoki desmiti tehnikas svīnēbu. Tiemā starpā artilērijas sistēmas ir droni. Kopīgi Krīvijas zaudējumi kopš 2022. Gada februaļa Ukrainas datos tiek vārtāti tīvai 1,47 miljoniem personālu, viestēja Ukrinform. Krīvija nakts laikā īpriekšējos dīnos aica plašus uzbrukumus vienu no smagokajiem trīcīņiem bija pret Cīmu pie Čeņihi Harkivas apgabala ziemeļaustrumos, kur balistisko raķetu nogalino vismaz 10 civilīdzēvotojus īvē no vairokus citus, iznecinājot sātes veikalus. Hersonā drons tropie mikroautobusam nogalinojot 4 sīvainojot pīcu.

Ukraina izmantoja briķu dronas dziļi trīciņam, iedraudā ar sekam. Lielbritānijas premjers apstiprino, ka atbalsts Ukrainai turpinosies. Pozitīva ziņa no Ukrainas puses padarīta gīvstekņu apmaiņa, kur sātā atsagrīzās 103 ukraiņu karavēri. Zelenskis uzsvēra, ka starp jiem ir arī smagā ievainoti. Ukraina turpina izmantot mākslīgo intelektu sistēmas un modernas dronas pret Krievijas mērķim, ir ziņas par veiksmīgiem pretuzbrukumiem dažādos sektoros. Vienlaikus politiskajā frontē Zelenskis nominēja jaunu aizsardzības ministru, ja turpinājās debatis par kara laika pārvaldību, viestīja Kijev Independent. Tikam tuvajos austrumos dominē ito gads Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes sekas. ASV izjūt jūras blokādi, bet kuģi visvairāk izmantoja ano sankcionēto Omānas maršrutu apējumu.

0: Un ir nestabils. Hormuza šauruma status ietekmē globālo naftas pīgodīju cenas. ASV Irānas saspēļojums nav atrisināts, Izraels darbības Sīrijā un palestīniešu teritorijās rada papildus sprīdīni. Brits valsts kritizē Eiropas Savienības uglekļu nodokļus, bet tas ir sekundārs iz aktuālo konflikta fona. Ievaļu pavisam eisai par citiem pasaules notikumiem. Portugālā turpinājās lieli meža gunsgrāki, kuri iesaistīti tūkstošiem gunsciesiem. Beļģijā gunsgrāki teik daļējai ierobežoti. ASV notika primāros vēlēšanas vairokuši status tamā starpā Floridā. Afganistānā Kabulā granātas sprodziens pie skolas savaino 10 bērnus. Centrālāfrikas republikā zelta raktuvēs sabrukums nogalino vairokus 10. Brazīlijā Indijā notikuši smogi ceļa nagadējumi. Aizadīto dienakts roda, ka Ukrainas kars turpinājās ar smogiem civilo upuriem intensīvu tehnoloģisku abadronu kara fāzi, kurumā Ukrainas pietropē dziļē Krīvijas teritorijā, bet Krīvija uztur spīdīni iz fronti i pilsātum. Tevajos austrumos Hormuza krīze Irānas ASV saspēlējums kūpā ar Izraēlas trīciņam uztur reģionālo nestabilitāti ietekmē globālo tirdzniecību. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Atgriezīsies radio laiks, trejas dīnā.
1: Dieva žēlsirdības krūnīts, Dieva tava un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un

0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rūsinoja stiprinot pašvaldību kiberdrūšēbu veidojot kiberdrūšēbas kompetences centru, kura izveidi un darbēbu atbalstētu arī cert.lv. Lai stiprinotu pašvaldību, kūpējū kibernūturēbu, attīstētu IKT speciālistu kompetenci un efektīvāk izmantotu finanšu, un arī cilvēku resursus, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres rūsinojas pašvaldēbu un veidot kiberdrūšēbas kompetences centru. Pēc ministra iniciatīvas, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja arī organizēja tikšanos ar Latvijas pašvaldēbu IKT asociāciju, Latvijas pašvaldēbu savīnēbu un cert.lv porstovim. Pusis bija vīnes protis, ka kiberdrūšēbas un IKT kompetences ļēmens pašvaldēbos ir ļoti atšķirīgs. Viens no pīdovotījuma risinājumiem ir kūpā ar pašvaldēbu veidot kiberdrūšēbas kompetences centru, pīsaistot arī cert.lv ekspertīzi. Mierkis ir nodrošinot pašvaldēbu un praktisku atbalstu Nacionālajā kiberdrūšēbas likumā un ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo kiberdrūšēbas prasēbu īvīšanā. Visam pašvaldēbam ir savi pienākumi kiberdrūšēbas jūmā, kurus nosaka Nacionālais kiberdrūšēbas likums un no to izrītūši ministru kabineta noteikumi, kas nosaka minimālos kiberdrūšēbas prasēbas, kuras jo īvīš visos pašvaldēbos. Saturdiņ, 3. septembrī Daugavpiļs kultūras pilī notiks gleznotojis Olgas Šmagras personāla izstodis jūtīs kai mojos atklošana. Izstode ir kūša un energijas pilna, dobas sajūtu un izstieļas spēļa. Mākslinīce Olga Šmagra dzimusi 1994. Godā un interese par vizuālo mākslu pavadījusi jū jau kopš bērnības. Šobrīd jei savus darbus pīzaviršās ikdienas skaistumam, krosam un patīsam emocijam. Izstode jūtīs kai mojos Daugavpiļs kultūras pils 2. Stova fājē būs apskatama no 3. Līdz 30. Septembram. Jēkabpiļs noda pašvaldēba aicināja zīdot āšņi un apmeklēt donoru dienas šogada 24. Augustā un 7. un 21. Septembrī. Jēkabpiļs stadiona telpos stadiona tribīņu ākā Brēvēbas ielā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu āšņa krojumus un spātu nodrošinot āšņa pieejamību ikvienam, kam tas būtu napīcīšams. Valsts asins donoru centrs aicināja ikvienu atsaucēgu cilvēku zīdot āšņi. Todēļ aicinājam Jēkabpiļs pilsātes un novada iedzīvotājus būt aktīviem, piesadaļāties pošim un uzrunot draugus un ģimeņas locekļus, kolēģus un darba kolektīvus. Lai zīdotuļi ašņi, leidz jābūt arī derīgam personu apliecinošam dokumentam.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā davasi būs porsvarā mokūņaini, no dīnas vida daudz vīt gaidams lēts. Vītam dordās arī pārkjons un īspiemas stipras lētus gozi.

0: Vīrs pūs slānai līdz mārenai no dienvidu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars rosināja stiprinot pašvaldību kiberdrošību veidojot kiberdrošības kompetences

0: certa punkts LV porstovim. Pusis bija vīnes protis, kā kiberdrūšēbas un IKT kompetences ļēmens pašvaldēbos ir ļoti atšķirīgs. Vīns nu pīdovotīm risinojumiem ir kūpā ar pašvaldēbum veidot kiberdrūšēbas kompetences centru, pīsaistot arī cert.lv ekspertīzi. Mierkis ir nodrošinot pašvaldībām praktisku atbalstu Nacionālajā kiberdrūšēbas likumā un ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo kiberdrūšēbas prasēbu īvīšanā. Visam pašvaldībām ir savi pienākumi kiberdrūšēbas jūmā, kurus nosaka Nacionālajas kiberdrūšēbas likums un no to izrītūši ministru kabineta noteikumi, kas nosaka minimālos kiberdrūšēbas prasēbas, kuras jo īvīš visos pašvaldībos. Saturdiņ, 3. septembrī Daugavpiļs kultūras pilī notiks gleznotojis Olgas Šmagras personāla izstodis jūtīs kai mojos atklošana. Izstode ir kūša un energijas pilna, dobas sajūtu un izstieļas spēļa. Mākslinīce Olga Šmagra, dzimusi 1994. Godā un interese par vizuālo mākslu pavadījusi jū jau kopš bērnības. Šobreit jei savus darbus pīzaviršās ikdienas skaistumam, krosam un patīsam emocijam. Izstode jūtīs kai mojos Daugavpiļs kultūras pils 2. Stova fājē būs apskatama no 3. Līdz 30. Septembram. Jēkabpiļs noda pašvaldība aicināja zidot āšņi un apmeklēt donoru dienas šogada 24. Augustā un 7. Un 21. Septembrī. Jēkabpiļs stadiona telpos stadiona tribīņu ākā Brēvības ielā 289 no 9 līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu āšņa krojumus un spātu nodrošinot āšņa pieejamību ikvienam, kam tas būtu napīcīšams. Valsts asins donoru centrs aicināja ikvienu atsaucēgu cilvēku zīdot āšņi. Todēļ aicinājam Jēkabpiļs pilsātes un novada iedzīvotājus būt aktīviem, piesadaļāties pošim un uzrunot draugus un ģimeņas locekļus, kolēģus un darba kolektīvus. Lai zīdotuļi ašņi, leidz jābūt arī derēgam personu apliecinošam dokumentam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā davasi būs porsvarā mokūņaini, no dīnas vida daudz vīt gaidams ļeids. Vītam dordās arī pārkjons un īspiemas stipras ļeitus gozis. Vies pūsis lānai ļeids mārenai no dīnvadu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Klausies, Izraēla, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēla, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēla, Kungs mūsu Dievs,

0: Tam, kai otkon evaņģeļijā Jēzus leidzēbā tu nūsauc vīnmarasam nūmūdā, lai mūsu šas kozu tārps, mūsu dvieseļa būtu skaidra dīva, prīškā dīvam pateikama, lai mēs vīnmarasam gotavi šam kozu mīlestam, ne tikai tot, kod mēs nevīns nazinām, kod dīvs, kuru pasauc, bet vienmēr esam nūmūdā par to, lai par savu sirds skaidrēbu un tagad uz savu kuču svātu mises upuri caur grāku nūžālu attērējam mūsu līku, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātus nūslāpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Muna visu valoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivī.
1: Āmeni.

0: Lūksamies. Dīvs svātu abatu Bernardu, kas rūpējos par tovu nomu, tu darīji par dagūšu gaismekļi, kas spēj tovā baznīcā. Ar jo aizbiļņēbu dova arī mums taidu gora dedzēbu, lai vienmār dzēvojam kai gaismas bārni. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Tai saka kungs, es padarīšu svātu savu lielu vordu, kas ir nocis nagūdā pi tautom, un kur jūs vidā esat apgoņējuši. Un tautas zinos, kas esu kungs, saka kungs Dīvs, kad es jūs prīškā parodēšu pi jums savu svātumu. Es jūsus aizviešu prūjam nu pogonu tautom un sapulcinošu jūsus nu visam zemēm un atvešu jūsus uz jūsu zemi. Un es izlīšu por jums tēru iūdini, lai jūs kļūtu tēri, un jūsu šķēstēšu nu visiem traipiem un visiem jūsu dīvāklim. Un es dūšu jums jaunu sirdi un jūsus īdvešu jaunu goru. Es izjimšu akmiņa sirdi no jūsu krūtīm un dūšu jums mīsas sirdi. Es īdvešu jūsos munu goru un godošu, lai jūs dzīvotu pēc munam bausliebom un lai sorgotu un pildētu munus likumus. Un jūs dzīvosit zemē, kur es atdevu jūsu tāvim, un jūs būsit muna tauta, un es būšu jūsu Dīvs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicis ēpa Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā, atbildot farizējiem un tautas vecokajiem, Jēzus otkon runoja jīm leidzēbos. Dabasu vaļsteiba pīleidzinojama cilvēkam kieņeņam, kas savam dālam sareikoja kozas. Un jis izsūtīja savus kolpus, aicinot īlūgtūs kozos, bet jī nagribēja nokt. Un jis otkon izsūtīja citus kolpus sacēdams, sokit īlūgtajim, lūkas esu sagatavojis savu mīlestu. Muni vierši un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots. Nocit kozos. Bet jī napīgrīze vierēbu un aizgoja cits savā teirumā, cits tierznīcēbā, bet poreis atvierējo kolpus un jūs izsmiešu nūnovieja. Bet kieņenš sadzadusmo un nūsūtījis savu karaspāku nūnoviešūs Slapkovas un nūdadzinoja jūs pilsātu. Tad jis sacīja saviem kolpiem, kozas gan ir sareikotas, bet aicinotī nabija cīnēgi. Topiec eit uz ceļu krustojumim un aicinojiet kozos visus, kurus satiksiet. Un jo kolpi izgoja uz lielceļim un saicinoja visus, kaidus viņi atroda, ļaunus un lobus, un kozu noms pīzapildīja ar vīsim. Kieņenš izgoja apsaviert vīsus un īraudzīja tur cilvēku, kas nabija gierbījis kozu driebējis. Un sacēja jam, draugs, kā tu šeit īgoji, nabūdams kozu tārpā. Bet tis palika kaimāms. Tad kieņiņš sacēja kolpim, sasīnīt jo kojas un rūkas un izmetīt jūrā tumsumā. Tur būs raudošana un zūbu grīšana. Jo daudz ir aicinotū, bet mos izradzātū. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus.

Šos dienas evaņģeļijā, jo Jēzus stosta šo leidzēbu par kaidu kieņeņu, kurš savam dālam sarēkoja kozas. Un mēs dziežam, ka es izsūta savus kolpus, lai aicinotu visus uz kozam. Skaists notikums, prīcēks notikums, bet kai leidzēbu soka, atsaroda taidi, un na mozums, kuram tas ņemos neinteresēja. Šķīt nu kotra cilvēka izvieļa. Un tomēr, kai dziržam, jī ne tikai atsasacie, bet arī daži izdūmoja nūgalinot tūs, kuri jūs aicinoja. Ja varbūt jīm vispār napatika šis aicinojums. Cilvēka izvieļa. Pat īsēbā šeit varbūt izvieļa tikai par labu šam kozu mīlestam. Cilvēks dzīvoja virš šos zemes, bet jiem šajā pasaulē būs jūtstoji. Un tie dabas valstība, ko Jēzus salīdzināja ar kozu mīlestu, nu, tos prīškā katram vajadzēs nūzastotīs. Vai mana izvēle būs apzinīga un par labu šai dabas valstībai. Nu, par to mēs esam katrs cilvēks atbildīgi. Un breidinojums vēl ir taic, lai mēs būtu šos dabas valstības šo mīlestu cīnīgi. Ir jābūt kozu tārpam. Šis kozu tārps ir dīva žielestība. Kad cilvēks apzinīgi tam gatavojās, izdara pareizu izvieļi, pēc atcīmīsies sokumā attērē nosa līko, jeb tas, kas mūs jau traucē attiecībos ar dīvu. Tas ir grāks, mūsu nepilnības, mūsu trūkumi, kurus mēs atdūdam dīvam un pretī sajamam šo dīva žielestēbu. Dīvs ir tas, kas attērē cilvēku, dīvs ir tas, kas dovoja cilvēkam šo kozu tārpu. Kad dzirdiem arī pirmajā lasējumā pravīts Ezehielis soka, es izlīšu por jums tēru iūdini, es jūs uz attērēšu, es jūs uz sagatavošu, bet cilvēkam tam ir jopīkrēt. Tie ir mūsu kotra breivo izvieļa. Un kai dziržam kozas tika sarēkotas un nekas to nespēja atceļt. Ziniet, mūsim pasaulī bīži nūtiek tā, ka kādi nūtukumi tiek atcelti kāda īmasla dēļ, nezinu, tur drūšēbas pasaukumu dēļ, vēl kādu citu īmaslu dēļ, un tas ir šeit, ir tikai tas cilvēciskais faktors, laicīgais faktors, dabas valstības nūtukumu atceļt navar. Tas nezamainīsīs, tas ir sagatavots cilvēkam joprūt tū paiemt, īmontot. Dīvs ir visu izdarījis priekš mums cilvēkiem, kā citā evaņģeļa vītā Jēzus apustuļim soka, es eju sagatavot jums vītu, es jums sagatavoju vītu. Dīvs kotram cilvēkam šo vītu ir sagatavojis, būsim tī apzinīgi šo nūtukuma visi, kuri zinām, un apsazinājumīs, ka mēs gribam būt šimā mīlestā, mēs gribam būt kūpā ar Dīvu, mēs gribam atbildēt uz šo aicinojumu. Dīvs nezamitējās tū darēt. Vecajā derībā es sūtīju pravīšus, tagad es uzrunāju cilvēkus caur savu baznīcu un dūtu visu, kas cilvēkam napīcīšams, visas žielestēbas, lai cilvēks varētu savu sirdi, savu dvieseli tam visam sagatavot. Āmenu.

0: Pieminot svētē misē cilvēku vajadzības lūksimies par visiem ļaudim, lai redzamo pasaule ikdīnas jīm atgodinotu par dīvu un paļaidzātu jū labok pazeit un īmīļot.
1: Mēs tevi liucām, kungs un dīvs.
0: Par cilvēku dvieseļas skaidrēbu, lai jūs nāptum šotais prots un gūdēba, gūdēgos sirds jīm līdzinotu par dīvu asamēbu.
1: Mēs tevi liucām, kungs un dīvs.
0: Par dzēvis mierķa skaidrēbu, lai mēs katru dīnu spātu nūdzēvot dīva dieļa un atbūstūša jo gribai.
1: Mēs tevi liucām, kungs un dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai uz svātokajā sakramentā jīdziļok izjustu dīva klota samēbu.
1: Mēs tevi liucām, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kur jūtās atstoti vai aizmirsti, lai dīva klota samēba jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs tevi liucām, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem un Facebook skatētojiem, šos svātos misis nūdumā par Lauri, Annu, Raineru, Renāru un jūsu vacokiem, lai mēs visus sajamam no dīva tos žielestēbus, kas mūs jau paliec stivotīs dabas valstēbai.
1: Mēs tevi liucām, kungs un dīvs.
0: Dīvs, cilvēku radētojs un tāvs, uztiri savā ļaužu saimī dzēvu, ticēbu un mīlestēbu uz tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Vilkties broļu mūsu, lai bija uzvarenais tautu un mūnu un ilgu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tovam rūkom, par kūtu un slavu savam vordam, par lubu mums un visai savai svātajai pasneicai.
2: Kungs, mēs upuriem toja majestatei mīru un vīnēbas nūslāpumu, svinūt svāto abata Bernarda pīmiņu, kurš vordūs un dorbūs nātlaidīgi kolpoja, lai tovā baznēcā valdētu saskaņa caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar Tu svātūs breinumainu līdzēbu, Tu namitēgi atjaunēji baznēcu ar augļēgu spāku, un sniedz mums Tavas mīlestības nodrošinājumu, un mudināja pīzadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojūt jūs brēnišķēgajam pīmāram, un pazaļaunūt uz jūs namitēgu broļēgu aizbildņēbu. Todēļ, kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļiem un svātajiem, tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, Tu esi patīcis vārds, ik vīna svātumu olūds. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un esni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanum, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauza, un Deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams devis savim mocekļim sacēdams jemiķi un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceļšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi augšām ceļšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūs cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari tūpiļniegu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leiga vaini, ar svātu Bernardu, kura dīni mēs šodien pīmunam, ar svātajiem apostulam un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdēbas spākā vīnmār esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestējotoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pieder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tovu koru.

0: divajās, kuras ir pasaules grāfi, vietējie tīķi, kur ir aicinoti uz jārunā.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dvieseli kļūs vasala.

0: Lūksamais. Kungs, lai mūsu svādura dabas un maize, kūpījiemiem sanūt svāto Bernarda pīmiņu, lai jo pīmāra stiprunoti un jo pamocēti, aizvien vairāk īmīļojam tavu īmīsotu vordu, kas dzēv un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visu varinais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mēs, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob nu mūsom skumēm.

0: Laiks pordūmot nudzeivotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Jūs klausieties Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.